0: Radio Borovo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo svečanom sednicom Skupštine zajedničkog veća opština u Trpinji i dodelom priznanja obeležen dan ZVO. U dalju održani 19. Milankovićevi ciklusi. Sutra u Borovu podela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga.
3: Infoplus.
4: Infoplus.
5: Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni događaj bila je svečana sednica održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. ZVO obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. održana je prva konstruktivna sednica ove institucije osnovane tokom procesa mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Predsjednik ZVO Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika, pisma i kulturnog identiteta, kao i o projektima koje provode u Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji.
6: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno-formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opštine, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
5: Zajedničko veće opština tradicionalno dodeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetno ostvarenje u promociji kulturnog, prosvetnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, kao i za sveukupno jačanje srpske etničke zajednice na prostoru svog delovanja. Ove godine povelja je uručena direktorici osnovne škole Trpinja Vesni Vujić. Naime, škola ove godine obeležava 250 godina delovanja i rada.
7: Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina naravno i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovdje tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo, pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi, pripada i svim onim naravno učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost i zato nam je ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
5: Plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku srpske zajednice iz Mađarske.
2: Ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je dobila i neki okvir sa time što smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja, koja organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom, i ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
5: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine. Povodom obeležavanja Dana zajedničkog veća opština Vukovar, u Trpinji je u subotu uveče održan koncert beogradske pop grupe Tap 011, koja je osnovana 1994. godine, a nastala je iz rep sastava Tapiri. Sportsko igralište u Trpinji bilo je ispunjeno do posljednjeg mesta, a odlična atmosfera i poznati hitovi okupili su sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Posljednji put nastupali su na vukovarskom području pre 31 godinu, rekla je Goca Tržan.
4: Mi punimo koncertne prostore od 2011. godine i nismo prestali sa time. Međutim, sada je to nekako, čini mi se, možda zbog društvenih mreža mnogo glasnije i mnogo više ljudi za to zna. Ali mi smo stvarno već eto, 15 godina aktivni, radimo mnogo, ali kažem, sad se to nekako više o tome priča i nekako su se i 90. kao muzika vratile na način što naše kolege prave koncerte iz 90-ih. Mi smo bend koji je najmanje bio dance band, bili smo više pop band tih vremena, a evo nas opet u ovim krajevima posle tačno 31 godine. 95. godine smo posljednji put svirali u Vukovaru. Mi ćemo pevati svoje pesme pre svega. Tako da nadam se da ste navežbali i nešto drugo osim gaće i reke, pošto ćemo vas smarati sat i po vremena svojim pesmama, verovali ne imamo toliko pesama da pevamo. Možete očekivati pre svega dobru energiju.
5: Jedan od muških vokala grupe Tap 011, Milan Bojanić, prepoznatljiv je kao autor brojnih pesama koje su obeležile domaću dance i pop scenu. Tokom godina grupa je publici podarila veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju, a njihove pesme ostale su nezaobilazan deo muzičkih 90-ih i početka 2000-ih godina.
8: U suštini niko od nas nije smeo da priča ni jednu svoju životnu priču sa Milanom, pošto je on sve to pretakao u tekstu.
9: Da, lagali su me da uvek sve super. Šta ima novo, nema ništa.
4: Vidi, da postoji recept za hit, bilo bi ih mnogo više i svaki bi tekstopisac i svaki umetnik znao šta radi. Ali pošto ne postoji recept, nego pesma mora prosto da bude drugačija i da pristaje onome koje peva, to je način.
5: U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju u subotu su održani 19. Milankovićevi ciklusi. Program je počeo izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, a obeležena je istogodišnjica knjige Kroz vasionu i vekove Milutina Milankovića, o čemu je govorio upravnik centra Đorđe Nešić.
10: Njegova knjiga Kroz vasionu i vekove, koja je reprezentativni primjer tog popularnog naučnog dijela, znači jedan roman u obliku pisama, epistolni roman o istoriji astronomije. Ove godine će obilježiti 100-godišnicu početka izlaska prvih pisama koje čine tu knjigu u letopisu Matice Srpske, časopisu koji je inače star 202 godine. Dakle, 1926. je počelo da izlazi u nastavcima u letopisu, da bi 28. ta knjiga bila kompletirana. Zanimljivo je da je ta knjiga, Kroz vasionu i vekove, najčitanija i najpopularnija srpska knjiga u Evropi između dva svjetska rata. Sa 10.000 prodanih primjeraka u Njemačkoj i 127 prikaza u njemačkim novinama. I evo, mi želimo da to pomenem, to se ne zna u javnosti. I ono što još je važno da kažem, da ta knjiga, da je upravo u štampi i da će uskoro izaći u ediciji 10 vekova srpske književnosti iz Davčkog centra Matica Srpska. Dakle, u jednoj reprezentativnoj ediciji koja izlazi već nekih 16 godina, je svoje mjesto našlo i Milankovićevo djelo.
5: Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održao je akademik Fedor Messinger, a predavanje je povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Pannonicum Izicus, akademik Slobodan Marković. S aktualnostima iz astronomije prisutno je upoznao inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavila je Bojana Orsić, direktorica preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut. Projekat je nastavak razvoja planetarijuma u Dalju, koji će nakon Venere, Marsa, Merkura i Zemlje dobiti i model Saturna.
11: Aplicirali smo prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću, koji nam je bio suport i potpora. Evo, uspjeli smo, sredstva su odobrena, ugovor je potpisan i krećemo s provedbom projekta, odnosno s izgradnjom, postavljanjem platforme i postavljanjem samog modela Saturna. U toku je raspis javne nabave, nakon tog radimo dalje. Idemo sa izborom najpovoljnije ponude, postavljanjem samih platoa i na plato onda dalje model Saturna. Nadamo se da ćemo sve uspjeti završiti do 25.12. ove godine.
5: Program je završio malim koncertom u Milankoviće u čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Kompozitor i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu Vera Milanković je potomkinja velikana svjetske nauke.
12: Prvo je veliko zadovoljstvo, drugo je velika obaveza. Tako da ja se godinama nisam ništa hvalila poreklom dok nisam ja nešto stvorila od svog života, pa tek onda sam priznala odakle sam. I uživam ovdje u Dalju, osjećam se kao da nikad moji preci nisu ni otišli odavde.
5: Otvaranju Milankovićevih ciklusa prisustvovao je i načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.
13: Već tradicionalno, znači, Milankovićevi ciklus i Milankovićevi dani, veliki broj gostiju, veliki broj ljudi koji žele da čuju šta smo to u međuvremenu u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković napravili. Uvijek su tu neki novi modeli ili evo sad kako je u zadnjih par godina aktualan ovaj planetari, znači neka nova planeta se napravi. Jednostavno, dugi niz godina je ovaj centar poznat po tome, po tim svojim inovacijama, ali kažem velikim broju gostiju. Mi smo svi naravno ponosni, ja kao načelnik opštine izuzetno mi je drago da ovaj centar iz godine u godinu napreduje.
5: Prva podjela paketa hrane u Borovu u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga korisnicima koji su ostvarili pravo na taj vid pomoći bit će organizovana sutra od 9 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Biće podijeljen 471 paket, najavila je voditeljka projekta Tamara Mikulić.
14: Na poziv koji smo objavili prijavilo nam se više od 500 korisnika, međutim, evo, neki su nam prešli cenzus, neki su već zaprimili pakete svoje od Crvenom križu, tako da u prvoj podjeli dijelit ćemo 471 paket za područje općine Borovo.
5: Kaže Mikulićeva i pojašnjava koji su bili kriterijumi prilikom upisa korisnika.
14: Prva kategorija su nam osobe starije od 65 godina, sljedeća kategorija su osobe mlađe od 65 godina, znači samci ili kućanstva gledamo, cenzus nam je aktualni prag siromaštva. Znači kad je bila prijava, kad su se korisnici prijavljivali na općini Borovo, prag je bio 617 eura. I zadnja kategorija su nam korisnici zajamčene minimalne naknade. U samom početku planirano je 10 podjela. Znači, vidjet ćemo dinamiku, da li će ići kvartalno, da li će ići svaka dva mjeseca. Vidjet ćemo do kraja projekta, vjerujem da će tu biti i više. Ovaj put krećemo, znači, samo sa prvom podjelom hrane, već sljedeći put kad budemo imali drugu podjelu hrane, u sklopu toga će korisnici dobiti i jedan paket higijenskih potrepština, odnosno osnovne materijalne pomoći. Tu smo predvidjeli podjele svakih 6 mjeseci, znači 5 paketa.
5: Projekat se provodi na području Panonske Hrvatske.
14: Obuhvatili smo 8 županija, završava nam 23.7.2028. godine, tako da je ovaj put poprilično jedan duži period u odnosu na prethodne, da stvorimo nekakav kontinuitet i da što duže, u dužem vremenskom periodu pomognemo korisnicima, odnosno da ih pratimo. Kroz sam projekt bit će uključeno negdje preko 10.000 osoba.
5: Korisnici su prilikom preuzimanja paketa dužni da pokažu ličnu kartu. Info plus info. organizaciji Sportskog ribolovnog društva Sloga Borovo juče je na Dunavu održano takmičenje za seniore u feeder pecanju, kojem se odazvalo 18 pecaroša članova društva. O uslovima pecanja i pobednicima izvestio je predsjednik društva Dragiša Stanić.
15: Dan je bio idealan, vreme super, jedino što nas riba nije slušala. Znači, uz koje kakve mamce sve je odbijala, valjda se najela ovih dana. Tako da su grami odlučivali o pobjednicima. Broj 1 sa 1010 grama ulovljene ribe je ostvario Blatnjak Milan. Drugo mjesto sa 660 grama je osvojio Jakovljević Aleksandar, a treći je bio Gajić Vladimir sa 650 grama. Utešnu četvrtu nagradu pranje suđa posle ručka je osvojio Saša Prša sa 515 grama. On je najoduševljeniji sa nagradom. Da, nagrade su bili pehari.
5: Pecanje i takmičenje predstavlja hobi koji puni baterije i ispunjava slobodno vreme, kažu prvoplasirani i treće plasirani takmičari Milan Blatnjak i Vladimir Gajić.
16: Pa dobro su bili uslovi, solidni, recimo da kažem, malo voda jača, eto, sve u svemu dobro je bilo. Uživanje, to je uživanje, to je to, jednostavno uživanje, ko voli. To je...
17: Koje ste vi ribe upecali?
16: Pa to je sve bela riba, deverika, svi kederi.
18: S obzirom na vreme kako je bilo, vodostaj mali, slabo je pecalo, dobro je bilo. Pa član sam još kad sam bio pionir, znači to ima 40 godina. Do prošle godine sam imao uzo prvo mjesto, ove godine treće i tako. Pa dobro, feeder pecanje, to je feeder na hranilicu sa hranom, znači pretežno pecamo na crva ili neki pop-up, ili zavisi kakva riba se lovi, ali u svakom slučaju kad sam bio mali da sam imao takve pecaljke, bilo bi više ulova.
5: U ribolovnoj kući u Borovu nakon proglašenja pobednika i dodale pehara za članove društva organizovan je ručak. O rezultatima fudbalskih utakmica koje su odigrane proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
19: Proteklog vikenda odigrano je 27. kolo prve županijske lige Vukovarsko-Sremske, ovo su rezultati. Mladost Serić, Mladost Privlaka 2-0, Slovonac Gradište, Sloga Borovo 2-2, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja 1-4, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletnici 7-1, Franko Panrokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci 5-2, Vrbanja Mitnica 1-4, Negoslavci, Haško Sokol, Stari Jankovci 2-0 i Srema Cilača, Bršadin također 2-0. Frankopan je i dalje prvi, ima 60 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu 57, a treća je Sloga iz Borova sa 48. Slovonac iz Gradišta je četvrti, ima 45, toliko ima i peta Mitnica. Negoslavci su šesti sa 39 bodova, Bršadin zauzima 10. mjesto, ima 36, a Sinđelić na 11. mjestu 33 boda. Na dnu tabele 13. mjesto zauzima Sremac iz Ilače sa 32 boda, Haška je Sokoli 14 sa 31, a pretposlednja 15. Mladost iz Cerića ima 25 bodova. Šokadija iz Babine Grede na posljednjem 16. mjestu ima 14 bodova. U 28. međukolu koje se igra u sredu sastaće se Sloga Borovo, Sremac Ilača, Bršadin, Negoslavci, Haška Sokol, Stari Jankovci, Vrbanja, Mitnica, Frankopan, Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Kroacija Bogdanovci, Slavonac Komletnici, Šokadija Babina Greda i Sinđelić Trpinja, Slavonac Gradište. Sve utakmice se igraju u 18 časova.
5: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
20: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmejan, uz talas Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 26. maja. 1822. godine rođen je francuski pisac Edmond Louis-Antoine de Goncourt, tvorac naturalizma i impresionizma u francuskoj književnosti. Zajedno s bratom Žilom Alfredom pisao je romane, drame i studije iz istorije i umjetnosti 18. veka. Zaveštanjem posle njegove smrti 1896. godine osnovana je Akademija Goncourt od 10 članova, koja od 1903. godine svake godine nagrađuje najbolji roman francuske literature. 1851. u Londonu je počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir, koji je 15. jula 1851. u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom nemačkog majstora Adolfa Andersena. Organizator takmičenja, nezvanični prvak sveta Englez Howard Staunton, zauzeo je četvrto mesto, posle čega je razočaran povukao si šaha. Na turniru nije igrao verovatno najjači šahista tog vremena, nepobedivi ruski majstor Aleksandar Petrov, koji je odbijao da se takmiči izvan Rusije. 1889. otvoren je lift na Eiffelovom tornju. 1896. krunisan je posljednji ruski car Nikolaj II. Na današnji dan 1905. osnovano je Udruženje književnika Srbije. Prvobitni naziv bio je Srpsko književničko društvo. U prostorijama Srpske književne zadruge u prisustvu 21 pisca pod predsjedništvom Milana Milićevića donesena je odluka o osnivanju društva. Prvu upravu Srpskog književničkog društva sačinjavali su Simo Matavulj, Jovan Skerlić, Dobrosav Ružić, Živojin Dačić i Rista Odavić, a među osnivačima su bili Aleksandar Belić, Jovan Skerlić, Lujo Vojnović, Milovan Glišić, Nikola Vulić, Pavle Popović, Radoje Domanović, Simo Matavulj, Stanoje Stanojević. Nakon Prvog svjetskog rata i nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, društvo je decembra 1920. godine preimenovano u Udruženje srpskih književnika. 1942. armija nacističke Nemačke počela napredovanje prema Staljingradu i Kavkazu, što je bio uvod u Staljingradsku bitku, ključnu vojnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. Bitka, vođena od kraja juna 1942. do početka februara 1943. okončena je potpunim slomom Nemaca i njihovih saveznika Italijana, Mađara, Rumuna i Hrvata. Na današnji dan 1986. Evropska unija prihvatila je zastavu sa 12 zvezdica. 1999. na današnji dan tri lica su poginula, dva ranjena u bombardovanju Kosovske Vitine od strane NATO-a. Gađan je civilni aerodrom Slatina. Ponovljen je napad na zgradu televizije Novi Sad. U 22.40 sa 9 aviobombi je pogođena karaula Jamena i sastava 14. graničnog bataljona Beogradskog korpusa i Šida. Tom prilikom je poginuo vojnik Bogdanović Mirko, a dva vojnika su teže povređena. Načinjena je velika materijalna šteta. U selu Ralja, opština Sopot, Beograd, sa jednim projektilom pogođena porodična kuća, pri čemu su poginula dva deteta od 5 i 8 godina, njihov otac i tetka. 2013. godine u kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije Aleksandre i princa Andreja Karađorđevića. Kralj Petar II. Prethodno je bio sahranjen u manastirskoj crkvi Svetog Save u Libertvilu, Illinois, SAD-u. Njegovoj sahrani novembra 70. u Libertvilu, osim desetina hiljada tamošnjih Srba i službenih predstavnika SAD-a, prisustvovalo je više od 400 američkih pilota koje su spasili rojalisti tokom Drugog svjetskog rata u okupiranoj Jugoslaviji. Kraljica Aleksandra prethodno je počivala na kraljevskom groblju Tatoi Atina, kraljica Marija na kraljevskom groblju pored zamka Windsor, Britanija, a kraljević Andrej na groblju manastira Nova Gračanica u Illinoisu.

0: informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Prva podjela paketa hrane u Borovu u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga korisnicima koji su ostvarili pravo na taj vid pomoći bit će organizovana danas od 9 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Biće podijeljen 471 paket, najavila je voditeljka projekta Tamara Mikulić.
2: Na poziv koji smo objavili, prijavilo nam se više od 500 korisnika, međutim, evo, neki su nam prešli cenzus, neki su već zaprimili pakete svoje od Crvenom križu, tako da u prvoj podjeli dijelit ćemo 471 paket za područje općine Borovo.
1: Kaže Mikulićeva i pojašnjava koji su bili kriterijumi prilikom upisa korisnika.
2: Prva kategorija su nam osobe starije od 65 godina, sljedeća kategorija su osobe mlađe od 65 godina, znači samci ili kućanstva, gledamo cenzus nam je aktualni prag siromaštva. Znači kad je bila prijava, kad su se korisnici prijavljivali na općini Borovo, prag je bio 617 eura. I zadnja kategorija su nam korisnici zajamčene minimalne naknade. U samom početku planirano je 10 podjela. Znači vidjet ćemo dinamiku, da li će ići kvartalno, da li će ići svaka dva mjeseca. Vidjet ćemo do kraja projekta, vjerujem da će tu biti i više. Ovaj put krećemo znači samo sa prvom podjelom hrane, već sljedeći put kad budemo imali drugu podjelu hrane, u sklopu toga će korisnici dobiti i jedan paket higijenskih potrepština, odnosno osnovne materijalne pomoći. Tu smo predvidjeli podjele svakih 6 mjeseci, znači 5 paketa.
1: Projekat se provodi na području Panonske Hrvatske.
2: Obuhvatili smo 8 županija, završava nam 23.7.28. godine, tako da je ovaj put poprilično jedan duži period u odnosu na prethodne, da stvorimo nekakav kontinuitet i da što duže, u dužem vremenskom periodu pomognemo korisnicima, odnosno da ih pratimo. Kroz sam projekt bit će uključeno negdje preko 10.000 osoba.
1: Korisnici su prilikom preuzimanja paketa dužni da pokažu ličnu kartu. Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni događaj bila je svečana sednica održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika Srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. Zajedničko veće opština obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. godine održana je prva konstitutivna sednica ove institucije osnovana tokom procesa mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika i pisma i kulturnog identiteta, kao i o projektima koje provode u Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji.
3: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opštine, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
1: Zajedničko veća opština tradicionalno dodeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetna ostvarenja u promociji kulturnog, prosvetnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, kao i za sveukupno jačanje srpske etničke zajednice na prostoru svog delovanja. Ove godine povelja

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 26. maja. 1822. godine rođen je francuski pisac Edmond Louis-Antoine de Goncourt, tvorac naturalizma i impresionizma u francuskoj književnosti. Zajedno s bratom Žilom Alfredom pisao je romane, drame i studije iz istorije i umetnosti 18. veka. Zaveštanjem posle njegove smrti 1896. godine osnovana je Akademija Goncourt od 10 članova, koja od 1903. godine svake godine nagrađuje najbolji roman francuske literature. 1851. u Londonu je počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir, koji je 15. jula 1851. u konkurenciji 16 igrača okončan triumfom nemačkog majstora Adolfa Andersena. Organizator takmičenja, nezvanični prvak sveta Englez Howard Staunton, zauzeo je četvrto mesto, posle čega je razočaran, povukao si šaha. Na turniru nije igrao verovatno najjači šahista tog vremena, nepobedivi ruski majstor Aleksandar Petrov, koji je odbijao da se takmiči izvan Rusije. 1889. otvoren je lift na Eiffelovom tornju. 1896. krunisan je posljednji ruski car Nikolaj II. Na današnji dan 1905. osnovano je Udruženje književnika Srbije. Prvobitni naziv bio je Srpsko književničko društvo. U prostorijama Srpske književne zadruge u prisustvu 21 pisca pod predsjedništvom Milana Milićevića donesena je odluka o osnivanju društva. Prvu upravu Srpskog književničkog društva sačinjavali su Simo Matavulj, Jovan Skerlić, Dobrosav Ružić, Živojin Dačić i Rista Odavić, a među osnivačima su bili Aleksandar Belić, Jovan Skerlić, Lujo Vojnović, Milovan Glišić, Nikola Vulić, Pavle Popović, Radoje Domanović, Simo Matavulj, Stanoje Stanojević. Nakon Prvog svjetskog rata i nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, društvo je decembra 1920. godine preimenovano u Udruženje srpskih književnika. 1942. armija nacističke Nemačke počela napredovanje prema Staljingradu i Kavkazu, što je bio uvod u Staljingradsku bitku, ključnu vojnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. Bitka, vođena od kraja juna 1942. do početka februara 1943. okončena je potpunim slomom Nemaca i njihovih saveznika Italijana, Mađara, Rumuna i Hrvata. Na današnji dan 1986. Evropska unija prihvatila je zastavu sa 12 zvezdica. 1999. na današnji dan tri lica su poginula, dva ranjena u bombardovanju Kosovske Vitine od strane NATO-a. Gađan je civilni aerodrom Slatina. Ponovljen je napad na zgradu televizije Novi Sad. U 22.40 sa 9 aviobombi je pogođena karaula Jamena i sastava 14. graničnog bataljona Beogradskog korpusa i Šida. Tom prilikom je poginuo vojnik Bogdanović Mirko, a dva vojnika su teže povređena. Načinjena je velika materijalna šteta. U selu Ralja, opština Sopot, Beograd, sa jednim projektilom pogođena porodična kuća, pri čemu su poginula dva deteta od 5 i 8 godina, njihov otac i tetka. 2013. godine u kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije Aleksandre i princa Andreja Karađorđevića. Kralj Petar II. Prethodno je bio sahranjen u manastirskoj crkvi Svetog Save u Libertvilu, Illinois, SAD-u. Njegovoj sahrani novembra 70. u Libertvilu, osim desetina hiljada tamošnjih Srba i službenih predstavnika SAD-a, prisustvovalo je više od 400 američkih pilota koje su spasili rojalisti tokom Drugog svjetskog rata u okupiranoj Jugoslaviji. Kraljica Aleksandra prethodno je počivala na kraljevskom groblju Tatoi Atina, kraljica Marija na kraljevskom groblju pored zamka Windsor, Britanija, a kraljević Andrej na groblju manastira Nova Gračanica u Illinoisu.

0: projekta, odnosno s izgradnjom, postavljanjem platforme i postavljanjem samog modela Saturna. U toku je raspis javne nabave, nakon tog radimo dalje. Idemo sa izborom najpovoljnije ponude, postavljanjem samih platoa i na plato onda dalje model Saturna. Nadamo se da ćemo sve uspjeti završiti do 25.12. ove godine.
1: Program je završio malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Kompozitor i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu Vera Milanković je potomak velikana svjetske nauke.
2: Prvo je veliko zadovoljstvo, drugo je velika obaveza. Tako da ja se godinama nisam ništa hvalila poreklom dok nisam ja nešto stvorila od svog života, pa tek onda sam priznala odakle sam i uživam ovdje dalje. Osjećam se kao da nikad moji preci nisu ni otišli odavde.
1: Otvaranju Milankovićevih ciklusa prisustvovao je načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.
3: Već tradicionalno znači Milankovićevi ciklus i Milankovićevi dani, veliki broj gostiju, veliki broj ljudi koji žele da čuju šta smo to u međuvremenu u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković napravili. Uvijek su tu neki novi modeli ili evo sad kako je u zadnjih par godina aktualan ovaj planetari, znači neka nova planeta se napravi. Jednostavno dugi niz godina je ovaj centar poznat po tome, po tim svojim inovacijama, ali kažem velikom broju gostiju. Mi smo svi naravno ponosni, ja kao načelnik opštine izuzetno mi je drago da ovaj centar iz godine u godinu napreduje.
1: U okviru proslave dana zajedničkog veća opština u Trpinji je u subotu održan turnir u malom fudbalu prijateljskih opština. Prvo mjesto osvojila je ekipa zajedničkog veća opština, drugo je pripalo Apatinu, treće Miloševcu, dok je četvrto mjesto zauzela ekipa Kotor Varoša. Dodeljeni su pehari, a učesnici su iskoristili priliku da razmene prigodne poklone kao znak prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić čestitao je učesnicima na dobroj igri, fair playu i sportskom druženju.
4: Turnir prijateljskih opština, evo, već drugu godinu za redom organizuje se u okviru dana zajedničkog veća opština u KOR. Mi smo prethodnih nekoliko godina učestvovali na turnirima i u Sokobanji i Kotor Varoši i evo, zadovoljstvo nam je da možemo u okviru dana zajedničkog veća opština da ugostimo ljude koji su nama bili domaćini, koji su zaista sjajni ljudi i da povežemo udruženja sa našeg prostora sa udruženjima iz tih prijateljskih opština.
1: Proslava dana zajedničkog veća opština završila je u nedjelju u Boboti takmičenjem u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju su učestvovala lovačka društva iz Bobote, Trpinje, Pačetina, Ludvinaca, Sremskih Laza i Bijelog Brda, saznali smo od Branimira Gagulića, potpredsjednika lovačkog društva Soko iz Bobote.
5: Ekipa ima 12, jako lepo, odaziv je izuzetno dobar, druženje, sve na nivou kako treba. Mi organizujemo jedno ovako takmičenje u godini, to je za Vidovdanski sabor, a da nije ZVO-a ne bismo mogli organizati ovo drugo, pa nekad i treće. Puno nam znači.
1: Najuspješnija ekipa u ekipnoj konkurenciji bila je ekipa lovačkog društva Jelen iz Gaboša, drugo mjesto pripalo je lovačkom društvu Borovo, dok je treće mjesto osvojio domaćin, lovačko društvo Soko iz Bobote. U konkurenciji pojedinaca iz ekipe najbolji je bio Predrag Vorkapić, drugo mjesto osvojio je Nikola Živković, a treće Srđan Klajić. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Nikola Živković ispred Jovana Pavlovića i Radovana Bošnjaka na drugom i trećem mjestu. Nagradu za fair play poneo je Radovan Bošnjak, drugo mjesto pripalo je Predragu Papiću, a treće Nikoli Vasiljevu. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i viši stručni saradnik za kulturu u zajedničkom veću opština Jovan Ajduković učesnicima su uručili zahvalnice i pehare. Ajduković se zahvalio kulturno-umetničkom društvu Đoko Patković iz Bobote na učešću, a lovačkim društvima i lovcima čestitao na ostvarenim rezultatima.
6: Ovo je sedmi po redu Trap Kup zajedničkog veća. Ove godine organizovan povodom dana zajedničkog veća. Ove godine odaziv dosta dobar, 12 ekipa je. Ovo je dobra organizacija, dobar je povod okupljanja za lovce, ljubitelje ovog sporta. Na ovaj način se jačaju kapaciteti lovačkih društava, povezuju se.

0: Radio Borovo. Za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na otvaranje izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Program će biti održan u četvrtak 28. maja s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u Osijeku na adresi Jovana Gojkovića 21. Biljke su oduvek imale izraženu ulogu u religijskom životu mnogih naroda, a čovjek je u vegetativnom ciklusu prepoznavao ideju kosmičkog obnavljanja. Zapažena uloga bilja prisutna je i u narodnoj religiji Srba, odnosno u godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Uvodno predavanje o bilju, koje je odabrano za ovu fazu izložbe, održat će Veljko Maksić, autor izložbe, navode u pozivu organizatori. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tioslavu, koji je posljednji stanovnik sela Ajduci, negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tioslav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu

0: muzički poster.
1: Posle niza problema koji su ga pratili, 14. januara 1995. konačno je završen album i sa njega je skinut singl Nikad, a posle njega i danas legendarni mega hit Oči boje duge, po kome je i album dobio ime. Bilo je potrebno samo desetak dana za osvajanje publike. Izdavač je bio Melomarket i prodat je u ogromnom tiražu, njihovom iznenađenju nije bilo kraja. A tačan broj primjeraka kasete i CD-a se ni dan danas ne zna, ali se pretpostavlja da je zajedno sa piratskim izdanjima bilo blizu pola miliona primjeraka, što je u to vrijeme bio ubedljivo najveći tiraž u zemlji. Dr. Ig je napravio lom u zemljama bivše Jugoslavije i dijaspore. Usledila su brojna gostovanja po radio i TV stanicama, a kasnije nastupi u diskotekama, halama, klubovima i ko zna gde još. Dr. Ig je postao megazvezda naše muzičke industrije. Radio je velike turneje po zemlji i inostranstvu, tačnije preko 120 vikenda je proveo pevajući u dijaspori, najčešće u zapadnoj Evropi.

U toku svoje karijere Iggy je pokrenuo novi muzički pravac dance muziku sa najviše energije, do tada nepoznat u Srbiji. Stekao je armiju fanova, dobio više od 30.000 pisama od fanova, podelio preko milion autograma, dobio nadimak Kralj 90-ih, imao više od 1000 nastupa širom sveta. Skromno je nosio epitet mega zvezde, uvijek bio ljubazan prema prijateljima, ljudima iz posla, fanovima i nikad se nije promenio. Ostao isti kao pre i zbog ove osobine ga ljudi posebno cene i poštuju. Poznaje stranu dance muziku mnogo dobro kao i njegov kompozitor Zlaja FMB i upravo zbog toga su njegove pesme rađene tako kvalitetno i zvučale tako različito od ostalih kolega. Neizostavni deo tima su i pevačice, a najduže pevala i još uvijek peva Tanja Mizdrag Stojmenović.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: moram da kažem da je ova pozorišna predstava bila zakazana mnogo ranije, znači bila je zakazana 2025. godine, a realizujemo je u ovoj godini kad su se stekli uslovi da to može da se prikaže zbog zauzetosti i glumaca, a jednim delom i zbog onih određenih problema koji smo imali u realizaciji Dana kulture Srba u Republici Hrvatskoj. Evo sada je to ovde, ali ona je došla jednostavno kao poklon građanima Vukovara, ljubiteljima pozorišta.
1: U okviru proslave Dana zajedničkog veća opština u Trpinji je u subotu održan turnir u malom fudbalu prijateljskih opština. Prvo mesto osvojila je ekipa zajedničkog veća opština, drugo je pripalo Apatinu, treće Miloševcu, dok je četvrto mesto zauzela ekipa Kotor Varoši. Dodeljeni su pehari, a učesnici su iskoristili priliku da razmene prigodne poklone kao znak prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Draković čestitao je učesnicima na dobroj igri, fair playu i sportskom druženju.
2: Turnir prijateljskih opština već drugu godinu za redom organizuje se okviru Dana zajedničkog veća opština u Kor. Mi smo prethodnih nekoliko godina učestvovali na turnirima i u Soko Banji i Kotor Varoši i evo, zadovoljstvo nam je da možemo u okviru Dana zajedničkog veća opština da ugostimo ljude koji su nama bili domaćini, koji su zaista sjajni ljudi i da povežemo udruženja sa našeg prostora sa udruženjima iz tih prijateljskih opština.
1: Proslava Dana zajedničkog veća opština završila je u nedelju u Boboti takmičenjem u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju su učestvovala lovačka društva iz Bobote, Trpinje, Pačetina, Ludvinaca, Sremskih Laza i Bijelog Brda. Saznali smo od Branimira Gagulića, potpredsjednika lovačkog društva Soko iz Bobote.
3: Ekipa ima 12, jako lepo, odaziv je izuzetno dobar, druženje, sve na nivou kako treba. Mi organizujemo jedno ovako takmičenje u godini, to je za Vidovdanski sabor, a da nije ZVO-a ne bismo mogli organizati ovo drugo, pa nekad i treće. Puno nam znači.
1: Najuspješnija ekipa u ekipnoj konkurenciji bila je ekipa lovačkog društva Jelen iz Gavoša. Drugo mjesto pripalo je lovačkom društvu Borovo, dok je treće mjesto osvojio domaćin lovačko društvo Soko iz Bobote. U konkurenciji pojedinaca iz ekipe najbolji je bio Predrag Vorkapić, drugo mjesto osvojio je Nikola Živković, a treće Srđan Klajić. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Nikola Živković ispred Jovana Palovića i Radovana Bošnjaka na drugom i trećem mjestu. Nagradu za fair play poneo je Radovan Bošnjak, drugo mjesto pripalo je Predragu Papiću, a treće Nikoli Vasiljevu. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Draković i viši stručni saradnik za kulturu zajedničkom veću opština Jovana Duković učesnicima su uručili zahvalnice i pehare. Hajduković se zahvalio kulturno-umetničkom društvu Đoko Patković iz Bobote na učešću, a lovačkim društvima i lovcima čestitao na ostvarenim rezultatima.
4: Ovo je sedmi po redu Trap Kup zajedničkog veća. Ove godine organizovan povodom Dana zajedničkog veća. Ove godine odaziv dosta dobar, 12 ekipa je. Ovo je dobra organizacija, dobar je povod okupljanja za lovce, ljubitelje ovog sporta. Na ovaj način se jačaju kapaciteti lovačkih društava, povezuju se, druže se. U ovim našim krajevima trap pucanje ima dosta dugu tradiciju i relativno uspješnu tradiciju. Mi smo prethodnih godina imali svoje predstavnike u županijskoj reprezentaciji koji su nas predstavljali na državnom prvenstvu. I to je jedan pokazatelj da su ovakva okupljanja potrebna, da su ovakva takmičenja potrebna i da na ovaj način u mjestima gdje je to potrebno se jačaju druženja i prave bolji rezultati.
1: Gimnastički klub Vukovar ostvario je odličan uspjeh u drugom kolu regiona Istok koje je održano 23. maja u Slavonskom Brodu. Vukovarske gimnastičarke osvojile su 3 ekipna zlata i ukupno 5 pojedinačnih medalja potvrdivši dominaciju u svim kategorijama obaveznog programa. Na takmičenju je učestvovalo više od 180 takmičarskih klubova širom Slavonije i Baranje, a vukovarske gimnastičarke nastupile su u 3 kategorije. U kategoriji mlađih juniorki ekipa je osvojila prvo mjesto, dok je pojedinačno najbolja bila Franka Markešić. Leila Lučić zauzela 5. mjesto, Franka Ljubić bila je 12. a Marta Kraljević 14. Juniorke su također osvojile ekipno zlato, dok je u pojedinačnoj konkurenciji Jana Vuk bila najbolja. Lea Služek osvojila je 3. mjesto, a Livija Horvat i Iris Špehar prasirali su se na 11. i 13. mjesto. U kategoriji mlađih seniorki gimnastički klub Vukovar osvojio je još jedno ekipno zlato. Pojedinačno Monika Zovko osvojila je srebrnu medalju, Miljana Poznanović bronzanu, dok su Helena Badanjak i Olivera Gavrilović zauzele 7. i 8. mjesto. Članice gimnastičkog kluba Vukovar ukupno su osvojile 3 ekipna zlata i 5 pojedinačnih medalja, 2 zlata, 1 srebro i 2 bronze, navode iz kluba. Info plus info. Sutra će u Borovu u okviru vanrednog kola prve županijske lige Vukovarsko-sremske fudbaleri borovske Sloge ugostiti Sremac iz Ilače. Utakmica će biti odigrana na stadionu Sloge s početkom 18 časova. Obaveštavaju iz borovskog kluba uz poziv članovima i simpatizerima da dođu na utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borovo. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Terra até luz.
1: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Terra Telos. Danas putujemo u Isvetinu. Isvetini je mala, kontinentalna država koja nema izlaz na more. Skoro u potpunosti je uokvirena Južnoafričkom republikom, na severu, zapadu i jugu, dok se na istoku u dužini od oko 100 km graniči sa Mozambikom. U zemlji živi oko 1,2 miliona stanovnika. Većinu čine pripadnici naroda Svazi, ali ima i manjih grupa Zulu naroda, Afrikanera i Portugalaca. Stanovništvo je izuzetno mlado, a religijski su najviše zastupljeni hrišćanstvo i tradicionalna vjerovanja koja se često prepliću. Izreka, veće su šanse da vas udari grom nego da osvojite na lotu, u Svaziju nemaju smisla. Da, Svazi.

Mbabe je izvršna prestonica i najveći u zemlji. Smešten je u planinskom vencu Dlangeni na oko 1150 metara nadmorske visine, što mu daje prijatniju i svežiju klimu. Ovdje je sedište vlade, većina ministarstava, stranih ambasada. Grad je moderan trgovački centar sa tržnim centrima. U blizini se nalazi pijaca Mbabane Market, gdje se prodaju tradicionalni rukotvori i sveže voće. Grad je sav okružen brdima.

0: Tortuge nacionalni park Hlane. Ovo je najveće zaštićeno područje u zemlji. Najstarije područje u Svatiniju, smešteno u nizinskom grmlju, na severoistoku zemlje. Naziv Hlane na svati jeziku znači divljina. Glavne atrakcije životinske su lavovi, kao simbol kraljevske moći, smešteni u posebno ograđenom delu parka, radi zaštite drugih ugroženih vrsta, poput nosoroga. Zbog sigurnosti, taj se deo može posjetiti isključivo u sklopu vođenog safarija s rendžerima, dok je samostalna vožnja self-drive zabranjena. Park je svetski poznat po uspešnoj zaštiti beli nosoroga. Slonovi se često mogu videti u blizini glavnog kampa, posebno pojelištu gde se okupljaju tokom dana.
1: Espoćeri PNP.

kulturno selo Mantenga, mesto gde možete vidjeti kako izgleda tradicionalni život naroda Svazi uz nastupe narodnih plesova i obilazak autentičnih koliba. To predstavlja muzej na otvorenom koji verno prikazuje život i tradiciju naroda Svazi sredine 19. veka. Smešteno je u prelepom okruženju blizu doline Ezulvini. Selo je replika tradicionalnog porodičnog imanja. Sastoji se od 16 koliba u obliku pčelinjih košnica napravljenih od trske i trave sa dvorištima za stoku i prostorima za različite članove porodice. Sibuca tradicionalni ples. Nastupi su dva puta dnevno. Njihov energičan ples, praćen ritmičkim udaranjem bubnjeva i pesmom, pruža neverovatan uvid u lokalni folklor. U okviru samog rezervata nalaze se i prelepi vodopad Mantenga, jedan od najpoznatijih u zemlji. Stena Sibebe, najveća izložena granitna kupola na svetlu, posle Ulurua u Australiji. Izazov je za planinare, a sa vrha se pruža neverovatan pogled na okolinu. Impresivan granitni monolit, smešten oko 10 km severoistočno od glavnog grada Mbabea, sa starošću od oko 3 milijarde godina, smatra se jednim od najvažnijih geoloških lokaliteta u Africi. Svake godine se organizuje masovna dobrotvorna šetnja u Stenu, poznata kao Sibebe Survival, u kojoj učestvuju na hiljade ljudi. Na samom vrhu možete sresti retke ptice poput plave laste, videti divlje cveće i orhideje koje cvetaju od oktobra do decembra. Stena je također dala ime popularnom lokalnom pivu Sibebe Premium Lager.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, mesto gde zajedno prolazimo kroz životne i sportske priče velikih imena, analiziramo njihove karijere i prisjećamo se trenutaka koji su obeležili jednu eru sporta. U ovoj emisiji ne bavimo se samo golovima i trofejima, već i karakterom, radom i putevima koji nisu uvek bili laki. Danas govorimo o jednom od najspecifičnijih napadača koje je srpski fudbal imao. Govorimo o Nikoli Žigiću, fudbaleru koji je svojom visinom, stilom igre i upornošću uspeo da napravi karijeru u najjačim evropskim ligama.

Nikola Žigić rođen je 25. septembra 1980. godine u Bačkoj Topoli. Njegova priča je posebno zanimljiva jer nije bio tipičan primjer čuda od deteta koje je odmah dolazi do velikih klubova. Naprotiv, njegov put bio je sporiji, ali upravo zbog toga i vredniji. Karijeru započinje u manjim klubovima, igrao je za AIK Bačka Topola, zatim za Mornar iz Bara, Kolubaru iz Lazarevca i Spartak iz Subotice. U tim klubovima nije bio odmah u centru pažnje, ali je polako gradio svoj stil i igre i snagu. Sa visinom od čak 202 cm bio je dominantan u vazdušnim duelima, ali ono što ga je izdvajalo bilo je i to što nije bio samo skakač. Imao je solidnu tehniku za svoju visinu i dobar osjećaj za pozicioniranje. Pravi preokret u njegovoj karijeri dolazi početkom 2000-ih kada dobija priliku da pređe u Crvenu zvezdu i tu počinje njegova prava fudbalska priča.

0: porque aquí se baila de todo.
1: Dolaskom u Crvenu zvezdu 2002. godine Nikola Žigić dobija šansu da se pokaže na velikoj sceni. U početku nije bio standardan, ali vrlo brzo je svojim igrama osvajao povjerenje trenera i postao ključni napadač. U sezoni 2003. na četvrto postaje najbolji strelac lige i jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde. Sa klubom osvaja titulu prvaka Srbije i Crne Gore te sezone kao i kup 2004. godine, čime dolazi do duple krune. Njegova igra bila je specifična, Zvezda je često koristila njegovu visinu kroz centar šuteve, ali Žigić je znao da igra i leđima okrenut golu, da spušta lopte sa igračima i učestvuje u izgradnji napada. U sezoni 2005-06 ponovo osvaja titulu i kup još jednu duplu krunu, a njegove partije u Europi dodatno skreću pažnju stranih klubova. Posebno su upečatljive bile utakmice u kvalifikacijama za europska takmičenja, gdje je često bio ključni igrač. Navijači su ga obožavali jer je bio drugačiji, visok, pomalo nespretan na prvi pogled, ali izuzetno efikasan i borben. Sve to dovodi do velikog transfera u Španiju.

Godine 2006. Žigić prelazi u Racing Santander, gde odmah postaje jedan od glavnih igrača. Već u prvoj sezoni postiže 11 golova u La Ligi 2006. na 7. što je bio odličan učinak za debitansku sezonu u jednoj od najjačih liga sveta. Njegove igre privlače pažnju većih klubova, pa 2007. godine prelazi u Valenciju, jedan od najvećih španskih klubova. U Valenciji osvaja Kup Kralja 2008. godine, što je jedan od najvažnijih trofeja u njegovoj karijeri. Iako nije bio uvek prvi izbor u napadu, imao je važnu ulogu u rotaciji i često je ulazio sa klupe da promeni tok utakmice. Zanimljivo je da se 2009. godine vraćam na pozajmicu u Racing Santander, gde ponovo pokazuje svoj kvalitet i postiže važne golove. Njegov period u Španiji pokazao je da može da se prilagodi tehnički zahtevnijem fudbalu, iako je dolazio iz potpuno drugačijeg sistema igre.

Godine 2010. Nikola Žigić prelazi u Birmingham City, time ostvaruje san mnogih fudbalera igranje u Premier Ligi. U sezoni 2010. na 11. postiže nekoliko važnih golova, ali ono po čemu će ostati upamćen jeste osvajanje Liga kupa Engleske 2011. U finalu protiv Arsenala Birmingham pravi veliko iznenađenje i osvaja trofej, a Žigić je bio deo tog istorijskog uspeha. Taj trofej ima posebnu težinu jer Birmingham retko dolazi do velikih trofeja. U narednim sezonama ostaje u klubu i nakon ispadanja iz Premier Lige, što govori o njegovoj lojalnosti i profesionalizmu. Za Birmingham je ukupno odigrao više od 150 utakmica i postigao značajan broj golova, često u teškim utakmicama gdje je njegova visina bila ključni faktor.

0: Nakon godina provedenih u Engleskoj, Nikola Žigić završava profesionalnu karijeru kao igrač koji je izgradio ime u više europskih liga. Njegov put od manjih klubova do velikih europskih stadiona pokazuje da uspjeh ne mora da dođe preko noći, već da se gradi korak po korak. Žigić ostaje upamćen kao jedan od najneobičnijih, ali i najefikasnijih napadača sa ovih prostora. Igrač koji je znao da iskoristi svoje prednosti i prilagodi se različitim stilovima igre. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Nikoli Žigiću, futbaleru koji je pokazao da upornost, rad i vera u sebe mogu dovesti do velikih stvari. Ostanite uz naš program i naredni put jer vas očekuju nove priče o sportskim velikanima. Do sljedećeg slušanja, veliki sportski pozdrav.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Vukovaru, predstava je autorski projekat Nebojše Ilića, dok režiju potpisuje Vuja Vrajović. Ovo melanholična i duhovita drama izražuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja, gde je zapravo naš pravi dom.
1: Mene je zanimao taj fenomen tog stranstvovanja, ljudi koji ne žive u svojoj kući. Onda, pošto smo mnogo gostovali sa pozorištima po raznim zemljama, upoznali smo puno našeg sveta koji živi u inostranstvu, dosta ljudi iz dijaspore, i oni su nekako čak i formalno stranci. A onda mi se učinilo da ja ne moram nigde da odem da bi se osjećao kao stranac, da je tu gde živim se stvari tom brzinom menjaju, da više ne prepoznajem ni grad, ni običaje, ni neka mesta u koje sam bio siguran, da se sve nekako ljulja i da se osjećam kao stranac, a da nigde nisam otišao.
0: U središtu ove pozorišne priče su tri generacije, ćerka i otac, rastrzane između mogućnosti koje nudi Toronto, vole stari život u Beogradu i seoce u Srbiji, odakle je krenula porodična istorija u kojih vraća deda. Ulogu dede u predstavi tumači Branimir Brstina, ulogu oca Nebojše Ilića, ćerke Ivana Zečević, kojoj je to prva profesionalna pozorišna uloga. Za tu ulogu nagrađena je u Brčkom nagradom za najbolju mladu glumicu.
2: Ona jeste mlada, jeste nesnađena, jeste u inostranstvu, ne zna gde joj je kuća, ona traži sebe, traži svoj dom, svoju sigurnost, ali je u duši slobodna, i to je nešto što je predivno, ta kontra da u jednim, ajmo simbolično reći, okovima života, ona jeste slobodna i ona na kraju nađe svoju slobodu i uspe da se izbori sa nečim što nazivamo život.
0: Predstavu je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar. Sa organizator i domaćim glumcima bilo je zajedničko veće opštine uz podršku Srpskog doma u Vukovaru, ističe predsednik Vukovarske prosvjete Milenko Živković.
3: Moram da kažem da je ova pozorišna predstava bila zakazana mnogo ranije, znači bila je zakazana 2025. godine, realizujemo je u ovoj godini kad su se stekli uslovi da to može da se prikaže zbog zauzetosti i glumaca, a jednim delom i zbog onih određenih problema koji smo imali u realizaciji Dana kulture Srba u Republici Hrvatskoj. Evo sada je to ovde, ali ona je došla jednostavno kao poklon građanima Vukovara, ljubiteljima pozorišta.
0: U okviru proslave Dana zajedničkog veća opština u Trpinji je u subotu održan turnir u malom fudbalu prijateljskih opština. Prvo mesto osvojila je ekipa zajedničkog veća opština, drugo je pripalo Apatinu, treće Miloševcu, dok je četvrto mesto zauzela ekipa Kotor Varoši. Dodeljeni su pehari, a učesnici su iskoristili priliku da razmene prigodne poklone kao znak prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakolić čestitao je učesnicima na dobroj igri, fair playu i sportskom druženju.
4: Turnir prijateljskih opština već drugu godinu za redom organizuje se okviru Dana zajedničkog veća opština u Kor. Mi smo prethodnih nekoliko godina učestvovali na turnirima i u Sokobanji i Kotor Varoši, i evo, zadovoljstvo nam je da možemo u okviru Dana zajedničkog veća opština da ugostimo ljude koji su nama bili domaćini, koji su zaista sjajni ljudi, i da povežemo udruženja sa našeg prostora sa udruženjima iz tih prijateljskih opština.
0: Proslava Dana zajedničkog veća opština završila je u nedelju u Boboti takmičenjem u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju su učestvovala lovačka društva iz Bobote, Trpinje, Pačetina, Ludvinaca, Sremskih Laza i Bijelog Brda. Saznali smo od Branimira Gagulića, potpredsednika lovačkog društva Soko iz Bobote.
5: Ekipa ima 12, jako lepo, odaziv je izuzetno dobar, druženje, sve na nivou kako treba. Mi organizujemo jedno ovako takmičenje u godini, to je za Vidovdanski sabor, a da nije ZVO-a ne bismo mogli organizati ovo drugo, pa nekad i treće. Puno nam znači.
0: Najuspješnija ekipa u ekipnoj konkurenciji bila je ekipa lovačkog društva Jelen iz Gaboša. Drugo mjesto pripalo je lovačkom društvu Borovo, dok je treće mjesto osvojio domaćin lovačko društvo Soko iz Bobote. U konkurenciji pojedinaca iz ekipe najbolji je bio Predrag Vorkapić, drugo mjesto osvojio je Nikola Živković, a treće Srđan Klajić. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Nikola Živković ispred Jovana Palovića i Radovana Bošnjaka na drugom i trećem mjestu. Nagradu za fair play poneo je Radovan Bošnjak, drugo mjesto pripalo je Predragu Papiću, a treće Nikoli Vasiljevu. Zajedničko veće opštine Dejan Drakolić i viši stručni saradnik za kulturu u zajedničkom veću opštine Jovana Duković učesnicima su uručili zahvalnice i pehare. Hajduković se zahvalio kulturno-umetničkom društvu Đoko Patković iz Bovote na učešću, a lovačkim društvima i lovcima čestitao na ostvarenim rezultatima.
6: Ovo je sedmi po redu Trap Kup zajedničkog veća. Ove godine organizovan povodom Dana zajedničkog veća. Ove godine odaziv dosta dobar, 12 ekipa je. Ovo je dobra organizacija, dobar je povod okupljanja za

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati dr. Igija Igora Todorovića. Igor Todorović, poznati kao dr. Igi, rođen je 22.11.1970. u Beogradu. Za sebe kaže da je bio relativno mirno i dobro dete. Još kao mali pokazivao je talenat i ljubav prema muzici. Uporedo sa osnovnom školom završio je klavir. Bio je dobar đak i profesorka klavira ga je terala da upiše srednju muzičku školu jer je bio odličan pijanista. Pored klavira igrao je fudbal i išao na kurs engleskog jezika. 1992. godine upoznaje Svetu koji imao je svoj studio i snima svoj prvi demo snimak Zašto ja. Odziv publike bio iznenađujuće dobar i to ga je nateralo da nastavi sa snimanjem demo snimaka. Tako su nastale demo verzije mnogih pesama. Sa svojih 7 demo snimaka imao je nekoliko nastupa po Srbiji i prolazio izuzetno dobro kod publike.

0: muzički poster.
1: Posle niza problema koji su ga pratili, 14. januara 1995. konačno je završen album i sa njega je skinut singl Nikad, a posle njega i danas legendarni mega hit Oči boje duge, po kome je i album dobio ime. Bilo je potrebno samo desetak dana za osvajanje publike. Izdavač je bio Melomarket i prodat je u ogromnom tiražu, njihovom iznenađenju nije bilo kraja. A tačan broj primjeraka kasete i CD-a se ni dan danas ne zna, ali se pretpostavlja da je zajedno sa piratskim izdanjima bilo blizu pola miliona primjeraka, što je u to vrijeme bio ubedljivo najveći tiraž u zemlji. Dr. Rig je napravio lom u zemljama bivše Jugoslavije dijaspore. Usledila su brojna gostovanja po radio i TV stanicama, a kasnije nastupi u diskotekama, halama, klubovima i ko zna gde još. Dr. Rig je postao megazvezda naše muzičke industrije. Radio je velike turneje po zemlji i inostranstvu, tačnije preko 120 vikenda je proveo pevajući u dijaspori, najčešće u zapadnoj Evropi.

U toku svoje karijere Iggy je pokrenuo novi muzički pravac dance muziku sa najviše energije, do tada nepoznat u Srbiji. Stekao je armiju fanova, dobio više od 30.000 pisama od fanova, podelio preko milion autograma, dobio nadimak Kralj 90-ih, imao više od 1000 nastupa širom sveta. Skromno je nosio epitet megazvezde, uvijek bio ljubazan prema prijateljima, ljudima iz posla, fanovima i nikad se nije promenio. Ostao je isti kao pre i zbog ove osobine ga ljudi posebno cene i poštuju. Poznaje stranu dance muziku mnogo dobro kao i njegov kompozitor Zlaja FMB i upravo zbog toga su njegove pesme rađene tako kvalitetno i zvučale tako različito od ostalih kolega. Neizostavni deo tima su i pevačice, a najduže pevala i još uvijek peva Tanja Mizdrag Stojmenović.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.